ñaagaroox pugut nik jarpallier tillugila ukimuulertillugu qaawyamatsiarnersaa juumilerlungari neqeqattialeqattali kaagunnerlutaru teemetteriyanaaruqtaqalaarsumalermimmat pillangisartorulummi qarmaqaratta taanna qarmatta igalaanga qanu aliksaqattorikku iggiangujaqlaariqulu teemettuni atorm igalaaqarman

0: kun CBC kertoo, että me pivät lehdet. No vanhaa se on, että akkaa kui pinga suosittu naalatti luku Abraham naatane hukattaudu niin inno kun nii lausimatti luku paleisikko nu kangattu kaapemme ilagiit ammalu kangattu kaapemme utakko unikkaani attu hanuittu halauksima manga ammalu toa pekkote harunnalluti kenakkulimaanu naalattaudutti tohunga julkaisi naalanneha titsitin luku maligalagaisi Andrew Morrison tänä kikartuja naatana ilagajangin nekhalautukaa taimaakoo tamanna himmikkojau tiagaya hamman.
1: It's more of a truth-seeking process to find out.
0: Sulijami taakua tukisika suallu te hanuittu halauksi mammanga. Ammalu pijagaya tunayattu kenakkuli maanu taimaalu taakua kiseeni. Matuingat siallu te hanuittu hatikilila tukisika suallu te hanuittu halauksi mammanga. Kangattukaa pimmi utakoa tuhunga julkaisi koilla pingani hausikkai kunnattui tai mauhausit ja hannekata October 5 pikeellä hattui kangattukaa pimmi. Takkoa tämän pimmi nuna liida tsuunnattu kuulilla umisun ullaangani September 3 umiujami tänne naulait angottiin katut ja hattiki ingannu illu hottiki jangat tai maa ikuallattu minun. Tämä adjelehtauni kuita

0: Ullakut, CBC-ukkeutta tunne pivälleet. Uvalla havisaat, mutta takkoa. Akkaakui pingasuusuttu naalattelu Abraham, naatani, hukattaulauksimallun inuukunniattuni paleisikunnun, kangattu kaapimmi. Illakin kuduit ammalu kangattu kaapimmiun, teimaa takko oli hanuittu halauksimallakin manga naalanne neattuin laattuit. Teimaa ollut takkoa pekkauti harunnallutu kinnakkolimaanutu saaseulutu. Tuhunga julkisi naalanne hattitsitin luku. Malikallikisi Andrew Morrison taanne kikkahtuisu naatani illakijangin niin uhalautu tamman nago himikkujautsiakea hamman.
1: It's more of a truth-seeking.
0: Tämän suunnitelmat mitukisi jauka suolun ja hanuittu hallakella uusimman manga. Kinnä kulimaan upisakea tunnettu. Kiseen ittautako matuingat sielluti. Himmikkuun halluti hanuittu hallakella uusimman manga. Kangattu kaapimmiutako tuhunga julkisi kuollabingan ja hausikkaikunnahtu ilakisauko makkuti naalanne hattitsitillukin. October 5. Kangattu kaapimmi pigeelahtun. September 3 ngutin lugu tau takanani umi ujami atana ana angutin ukatu de khatigin ana ulait illo khutigi janga iko latu minum aji te masakhi khattaqsi si majut atako iko lalagit lugu tana ulat chijinga khalinga una pakto ukhana to tamak takko jagai lagin nang minin. Takotau takajai north of north nunavu mitakajalengu batun akagu tungilingani sakheu malamijun takokingulapami takajalea siaja atukunnaktu kuhattaktuni amalu takua ilagi hat ilagi da haujimangitangi katittunikin amalu tau tana aipartaktu apitsilluni asingangani aipartaktuni takajaleu hattit

Okausi tukingit sivullerpaaq okausiq titeqarsimayoq imaermangayoq inuksaruktuk annoraaminik nerutuksaqquiyoq imaermangavoq imainnaq tareoq taserluunniit sikoqarunneeruni imainnaovoq imaeqsittuq taseraq imaqaraoqaruarluni silaruyuunnaasaalermat imaqarunneertoq imaeqsiqpoq imaeqsuktulaattiyoq ayuartoq immaksimayuuruunni imanga maqikpat maqiqataarninganit aannealattiyoq imaeqsuktulaattivoq imailiortoq ayuqersuutitjusiq uqausiuroortumik aullarnermilluunniit itjuarsilluni taimailiorneqartanga imailertoq iluriqquut imarik imermik ursumik kisutuinnarmilluunniit imaklikpat imailerpoq kisutuinnaq aaqqiksimaningata atjigiyunneerpagu taimailingalerneqartanga imailingayoq ayuqersuutitjusiq naruyumik tiliyaminikluunniit tautunngualertittinasuktoq imailingayariarik sanayariorsayumut kisutuinnarmit uuktursimayullu qanuilingayariaqarninganniit ayuqersuutitjusiq imailingangortoq inuk qanuilingalluni nuqqangaassuujaruni timia taqaneqarpat imailingangorpoq immaiyoq qitunngalaaliup iviangingit imaqalertuuk immungmit immaivoq imaiyaiyoq umiarmik imaqsimayumik imaqsimaningannit imaeqsivallianasuktoq imaiyaivoq imaiyaut pullaksautooqquuyiyoq imermit milluarut amma vaatumoortoq milluarutilik imaiyattoq iluriqqut kisutuinnarluunniit angmayuqqartjukkuni imanga nunguyappat imaiyappoq qaujissimayaminik piuyuukpat piungittuukpalluunniit qanutuinnaq qaujissimangittumut imaittuunnguyarninganit ayuqersuutitjusiq imaerutjiyoq asiata tiitortanganit imerniartanganilluunniit nunguruutjikuni imaerutjivoq imaerutjauyoq tiitorniartanganit imerniartanganilluunniit nunguruutjauyoq imaerutjauvoq imaervallaktoq natjiyoq naartusiluni qiuyalluni lukiinanga saruktiuyaqquuyiguni imaeqvallakpoq imaun nattiup utjanga sanasimayoq ataamersursimalluni nerukingningagut qiyungmit nakjungmilluunniit kuvikvilirsimayoq simiqarluni imausiangusimayoq supuyuuqartinnagit aullarsimatillugit imerviuvaktoq quatjeersimayaulluni imautauvoq imauta qaamiguriik imeruriqsaqaittumut imigaksaaqqiyauyoq imautaanguvoq immauta sukkisimayoq ayuriqpalliayuqluunniit aannearnerminut imaqalerpat immautigivaa immaummaktaa uqallaktuqartillugu puikkukuminik iqqaititanga uqarusinga imauneq
Sikuilisartillugu sikurisartillugullu niit sinaanganilu imartaqattiangitillugu sikuup akunninginnit imartaqarpat angiyuaruungittumik imauniuvoq imausiurtuq imautimik imaqautiksaminik sanayuq imausiurpuq imautiyuq qimuksertuq sikituukturluunniit qamutingit imaanut itiyumut innautikpatik imautsivoq tava uqausiittukingit qaukpat atsigingitangannit uqalimakkanilaarivunga

0: ta kisumillikianga ivaroqarlutik akaunerpaanguvaan
1: Manneri ivarungane nuqsiuqtaqanneriqama ivarullutaa samakkuninga nuqsiuqtaqajavenngorni tingittiaqertuqama nakkutikisaalingaammatiarluni nuqsiukkaaroqquulinarman nakkutisililuarsuni ammaluunni tuaruarsuni nuqsiukkaaqquulinangittuarummat nakkutingalu ivarungalu naammatiasuqaqti nuqsiukkaaroojammata
0: aksuinna teemanna qujannami apeqqutiksaqakkannerunnerlunga ilasigaarumaguvillunni takvaavuteerumaguvillunni
1: temanna ilangisulittiarlugu piigortaqaqumatta piigortaqaharaattunga tarigortaqaqaluqulausuunguvalaungimmi annoraaksauneqaangatta imman nikagingillugu saligorlugu seluaqsiaqaqinñaavluguronni kummunga guumertungit aaqqijammata masakkilaunginnam masakkarlugi uasaqsuvillunni aaqqinnaujijattuuvaluat taannatuva annoraaksiaunaaqqillugit saliguruaqaaluqujausuunguraungitta maanari ullumi sanaugaksaqinaartuva ikimaqsuutik ittiaqattaqattigu masakkiqaangami aaqqittiasuungummata ilirinaattiakkatusaajutaikku uvanni illertaaqaannagulu sallerniutaq ajaunaq tavvaavutiittaartukki ilirimaakka ilisaqsilirimaa uvanni nanituinnarlu tungasuvvigiqattortakka uvanniglu tungagiyaqaqattortut tusaajurimaattiallu ilippaallumnaartullu tavvaavuteqtukka qujannami oqallagunnaqkitaugama
0: iilaaqainno qujannamiittaaqivagit atuinnaujuannuusaaqavik takvaavuti
1: ittiannari qujannamiittaa tavvaavuti tavvaavusi

0: kimmerumi pivalliayuleriu yoqinjinipalluq pivalliayuleriu narsiqqaumat agessex ngutillugu pivalliayulerilersimayoq tusarvikillarmi lavut nunnalinginni qanuileqattarsimangmangaat tungasuktillavut qoyannami jini pivalliayuleriu narsigavit ullumiuyoq
1: ya tusaqsaagun narsivallaigama khujannamitta sivanartau simagama silabu sivullerpautimmilugu sivullerpautijaugam manila silapivut maanna minigala khawluni khawsamnagala khawluni unnua kichenili taina killi khangatai gajuppakku tutauma tattumu aasi tutauma jo ullasa nugujalluni allahigani anugu halwangikkaluartuni taimaittu ila anugu halwaqpanginna maanna sanginaaqsimajorum anugina saartupaapiummat tamaani nunattinni kimmerummi taimaidinga taqutaana silavut sivullerpau sivalkkattigu nilligaigatta ila maanna taqqirilaortatinni nuutitsiju haqattajummiju kakkuti haamalakkutigu hanungisiartulleri likkuunerartuvalle hattartunikkua ammuumatjatsillutillu nunevagiartutsiva luttutillu umiahatsiullerijujugaluakkia taimaa taimailingattajuvut amanna nuutitsiniq nuugumajullu taununga ilaulangajut upalungaisatsiartaulluti taimaittuugalu jummiju atausiakillattuni haujisimagama maanna nuutitsijunnilliilaaq taana sivullerpautituinnakainnartaqa ammalu taikkuam umiartua pulakati palaugaangnivingaapiit palaugaangini kimmerutuama marsapallaijut taimaa uutsivallia lutta tamua ela tamua jaulangajunik takkuvalu kimmerummi viilakijaugaluarilluti pulakappimmi takanani taimaa tunganajummijuit tunganatsiajummijuit pulaka tiunnerartauketta teko umiartuakku tikissu tainnalaippaa umiartuakku tappasainnagala upalungilla tujujuguut utsikalakia haqtuta tabunga sikallaarneqartaujumma pannertuumuurunna minnamigu tamaunga kimmerumu sangu sangujumminiugammi taima tikisimajum miju tikikkannijummiju kinullerpaangunerartaulluni pulakatiin ammattau manna tikisimaju hajummiju iqqanaijuttoqsiutini taikkuniga paippaa ila paipaa paudaalugalau hattapallailuktunikku iqqanaijuqtoqsiuti paudaalui taimaittulerimi pitsautikigunna ilangi taimaa akaunaarnigi taimaittumi tikisimaju hattajugivu iqqanaijuqtoqsiutili riyumi qanaijaqtoqsiuti taarunnaqattasuummata allaa piaqai inuusimatuolareimmata taimaisuunguvallaiju pitsautikititauummakaigami ammaluttau teikkua illutsa illuu taikuqtaalugavaljujaakkattau pivalliujulirilikaigama unani kaligaa taavunga kuapakku saniyanu taina appiartualuuqattalijuju appeqsimattalingaat uqausiqijummijaqaluaqa kisianili taavaniilermat illuqarpiulorsimajumi ikittuqagalalorsimammat illugijaujumi taikunga inillattaumajuqaluulermiju tapeernaqjummiju tamanna tappikunga qappiqtaminaalummati kuapakku sanisianganut kuapakkuliasuumaunga kainnaigami tautunnguanermata kasuqtisimajualuuvaluliqtu kamakijauvaluqattartuq taikkua uujaujaulluti silatigi kisiani taanna hannu Ellulio to hajana ne lutama ne go au au au la au au au au jo no palle la la me mau jo ellulio to fa ne kha ila e ja ger ne kha te ellulio te ta kwa ta to ta mata manna ellulio sana jino sana ja ka na mata ellulio to fa re na jo ti na jo ti ja ka na la ba lu mata ta kwa illu illu wijaw kay narlote illu liqtu hadjarin narqta hawmad hatta illu ligdikku mana akawnaq simajik chawnginami illu saqtali walwa tappani sikatu innaqtu aqqagu djakon simiju illu chay tappat tappakwa haqqu saqpammi jabu tabung ittiaqalu lelegaigatta tabunga tabunga ngamata taikku ila ta illutsei ammaluttau te manna hakuktangwale alu maujagalun ne kimmeru se khali jaw walia gunau khattala ngaju chawlqtui khanukya khanullagi ugalwaqya la ngaju jaqtuni se khali jiti alu mo ko aitsir bege la shoge me jabeiro bakta ulu khagai mar lo hakok tang ma uja gai teko no se ma jipalo la ngata imme beo sane ani ta ba ne tai tai me tuli a umma imme bitta sane ani a imekta imekta bitta ila ta ba na hakok tang ma le ma uja ga lo ni tai me le ngata ge bok a mannattau ila elinniarti neqqangin neqqalaungisungaqqallai tillugunikkua sanikainnagalaajugaluarmata ullulimaangu luartuullaangimmi jorluunni kimmirutiviluani salummaqsaisuungmata saniusuungma auppalliatillugulu qataaqtillugu piluartumi taakkua ullulimaa qati kiitakainnapaalu sanijummata sanertuhaqtillugu ila sanertaugaima piusivallivingasuunga manunaapigut sanertuhaqkannilaartuugaluaru apinnginningani hangallariuhaqtausimanngimmat haamalakkugu sanertitsikannilaartuugalua lasimaju tamanat tusariaqqaugakku uhausiqittaqisaqa ammattau tainna aqqaagutama sanerasuaq taubattu tasikuta inertak bebo tasikuta ngma kitawak bebo la vinga so ngma chibi mitabang tapang kitawak ni kuwi nuasu nuatau so ngma mata salu masaktau si aktu ni tama dalo nuna nga sania sanili mari na so akta nga inertak bita kisya nila nga sadjuwit sadjuwat sa siyang ma sivitung ito galawa umiala ako lumot aulaw to sa kaya hangin mat. Ingit ka ba yung hangin mat. Upin na ka na yung tabi yung mat. Ta umela, iputa sakto ni tema. Ano at daw siya mutsi akong may ugalo. Kasi ni mana, pinyari lang hangin mat. Taman na, o hausarik ka ni tatuin na ka baka. Eh, may lang at takatabakin mo kung may pivali duit. Kasi yan ito, man na, ila, ilinyakti, tabbani taqqitinni pigiajummata takannani khatajummiga mailinniavimmi matuiqqalliatillugu taimaallu tamakku ilinniatit sijiginangajamini anivalliallut imalitsapattutik tamana matuiqqatsiajummiju ilinniatit sijiginangajamini anivattuti taavunga nallikkitaqtuti taimaitaujuju kisiani liikinngungnaqtu paaluuhattarmiju apiri jummigama inuttituuqtuqa jaangimmiju tamaanaqqaagumi ila pigiaraqtillugu inuttitu titsijahangittuut iigu suli taima tamanna puiguqtuaqunangik viakkannaqattartu hangakia pigiartauttalaaqaluaqisu inuttituurna ammaluttau tikitaapiuqattarmiga tanunali taasi asingin asit hagata jo kullu tikita umat siak majo go tama wani ko majo siat Tänä kengäni meidän tämänne katalloni aula kasvakalle juuri ollut me hanuilla vaikea tottisikalla manilaa. Tämä oli umiakku, tikit tohaksi mä juo piumme, takulla oli laungin meidän kalunni, niin kuin kisi mä juo, tai meitä rivo, tunga sohattaraksi. Amma manna tuttuhattakne, kimmelumme, tuttuhattaktua piit, ila oli uvatsia, kun manna hauditikin akarua, mä hatika kun aina, nojoha katta jumma, hatika kun akka jukalua katta, ima, nyt hatika ilangalluti, angnailu, angutillu, avitsi maujaktit, ila tauna, niin anguillu, tangutit, makuninga, suurlu, uttuutikilu, Hila luvattu haraimma, tälle kohtu suummata. Tämä on nyt hattikin paljon oksema juuri. Pisiäni oli maanna ulittu. Puhkaksema juuri näitsi vitsa olemme juuri. Imeili utuina hattelemme juuri maanna. Tämä on kymmerumme puhkaksema juuri. Nää saktausimme tämä kyllä. Atsualu tämän upinakkamme juuri. Kinnatyy näitsi runnasi jahtu tuttuminen jäpinni. Puhkaksema juuri niillä jo hakkamme. Ammatta usuli, mutta ne ilmeisesti hakivat inoja eläkkeitä, jotka tahtoivat haudilla olla ohjelmalle sivivarat. Piusakta usi jatkutti ilmeisesti hakivat tapakkoa painokumpaisesti miettivät. Takuminaksesta tavalle langajuu jatkuvat piit. Takuun jälleen laumikka luokta mitäkkäyttä on. Tappana inuha hatta on hauja hatta lauka ma tai meili kun tikittä kivaa ammalo manna ila nuni vaki hatta tuo pi tämä ne kymmerummi pangoli paalum man ilangi ila ami pangoli juvinga to hangani kea nuni vaki hatta tuo paalui alla pisikkitä vammi gatta Pisutti mä laun mikä mä ikinä niin aggertun magelloi lähtöä hiukan magelloi lähtöä akillerna taavunga pisutti kiihen akoon mä hani jouvattu että pisutti kellaan pisutti takuun illa näin pitsi laun mikä mä taavunga kymmenkotia lukangia tapanga illo hakbiukien lauksi mä välleimmä taavunna ajokasvisi nukkai illa välleimmä näin pila ottaa upikin ja viinaa, kun ollaan kohdassa, kun tämä on meidän kietsäu muun. Tämän varaa piusahtu, niin onko meittynyt luni, se on missä ilä, niin on minne, akko saa luoda on meidän kuin tänne, kohdassa, kun sitten varaa. Tämä on niin, kemme kun me pivälliä jo, nuoluaktut saunikka luomit, niin
0: Apa kutik sa kagilunga kuyan na may bivalya yung isa ka vijini.
1: Ii na masigaw walay lunga lo nukang maksil yung tapaw buti tatuyan la kagatay ko tusa yung matia tay siyung na magtunga kuyan na may tusa sa tawa tama ka magini panlokin na kung may bivalya yung

Tila tiemen sa eksekutsaraan teillä jong naptuutimin. Tämä kia joamio taktusak viiään naptuutimin unikkaatilligu.